Ai ke hui ai, whangwhang o whareni te, whamawhala tu e mire ti o tū trūbo o. Mwhe ke tau gai arewa ki he whamatala ea ki sene ni, ki he wiki e ni. Tua taka pe aho ni, flight e ni, aho huawalu. Flight e aho huawalu ko ia o a kwasi ke fua maa whana i he aho ni. Maulaula taha te kiri i seo sesi e hiwa, walunga taha te kiri ia e ua taha. Fua hau hau o ea pe seti e ni mahiwa, pe angi e matangi, pe mei he tonga haha kia ki kilomita e taha fitu ki he houa. A pangapuangi tōna ki a haua hiwa, lahi la la a apongi puangi, ke fua maa whana, maulala taha tikiri e hongo full, walunga taha tikiri e ua noa. Fua hau hau o ea pe seti e ni maono, angi e matangi me haha kia ki kilomita e taha tolu ki he houa. A sāpa te rewa, a tolu noa, la a sāpa te, koe fua maa whana, paulala taha tikiri e hiwa, walunga taha tikiri e ua ua. Hua hau hau o ea ke sete ni manoa, e ange matangi me haha ke e tonga haha ke a ke kilomita e taha nema ki e houa. Ea kamataanga uka hau aha mōni te, la a mōni te, paulala taha e fua maa whana tikiri e hongo fulu, walunga taha tikiri e ua tolu. Hua hau hau o ea o pe se te whaafitu, pe ange matangi mi haha ke tokarau haha ke a ke kilomita e taha nima ki he houa. Koe au, me mei tōnga tatau pe a e fua maa whana, pe a moe family wili i he wiki eni, pe tō a e fua maa whana ki ngai klaito naki sa pate mōniti. Oku e pitiri e ua full, ua taha, ua noa, ua ua, ua tolu. Koe u mimi vāwa awhike. E koe angangia ea, kero mite taha fitu ke hoa a honi, taha tolu ke hoa pongi pongi. Taha nima ke hoa a sāpa te, pate taha nima ke hoa a moni te. Koe u mimi i tonga te tau pe. Pe tonga ia e tau fumatala ea ki wiki eni. Pe tau fitami paanga. Pangataha a Australia fe o ngai mo seniti e fitu taha te smale fitu Amerika. Seniti e fitu taha te smale fitu Amerika. Pea pangataha seniti e ua noa te smale valu no usila. Pangataha seniti e ua noa te smale valu no usila. Pea pangataha seniti e fitu ua te smale valu tonga. Pangataha seniti e fitu ua te smale valu tonga. Pe iho no whawhiwana ke ai tōnga e whetongi pā ngai hoi ke ni, mo e muke kua si, mongu ki inga unwa ke aki ai ngahi poini. Ok, tau whamatala hea ke he wiki e ni, pe pehe ke tau unga e tau whetongi pā ngā. Koe ni e tau whasi hana ko, pe tau hoko atu, pe tau ngahi unio ngonga pe mei tonga.